0: Der Mokka am Morgen. Die Musik aus dem Orient. Auf den Straßen von Berlin. Die Sonne geht auf. Mit Radio Orient.
1: همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش، یه چیزایی مثل همین عشق، یه چیزا

0: Radio Orient. Oriental Vibes. Berlin Beats.
1: دل بی تو غم زده، چشامو نم زده، آرامش منو دوریت به هم زده. به خاطر تو این همه دلهاره، این روزا بدجوری